0: 告诉我们在哪里听到我们。我们的电子邮件信箱是 flamingo radio@lda.ua.as， 从安达卢西亚这个佛朗哥的土地，佛朗哥带给全世界。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: El Funi por Cantiñas con la guitarra de Manuel de Palma.